0: aikonsa kuuta nähnyt eikä päivää avainnut. Iski puuta kirveellä. Iski kerran. Iski toisen. Pääsi päivä paistamaan. Pääsi kuu kumottamaan.
1: One ponders.
0: Linnut puuhun laulamaan.
1: Deliberates carefully how to continue living in a place so gloomy where no one can see the moonlight or behold the sun.

0: tuulineette tuulitteli. Aalto empeä ajeli. Tuli sotka, suoralintu. Etsien pesän sijoa. Teinkö tuuleen tupani? Aaloille asuin sijani.
1: Once a beautiful teal came flying, looking for a place to rest. Should I make my nest in the wind, it asked, or on the water's swell?

0: Sisar itki päivän, itki toisen. Poikki puolin portaalla. Sisar itki.
1: Sister wept one day and then a second. At the threshold, ever weeping, sister wept.

0: mikä nyt sorti suuren äänen. Surusorti. Huoli alenti.
1: What struck down the voice once vibrant? Sorrow struck it down. Sorrow and worry made it wane.